Yarang baksa dal salni prungnam tura program na don sogoman sumoyba yanon botnaha knal prungo apsan sumoyo apsan programo grong taiku jana kengkeng salam.

skangpana simangna singrek sangma rongkhon songgatalni biatkapa gitko singjan marakni ongkhatpai gitko watatenga.